0: Proverbs chapter 29. Tete wo ba ne ye pa. Ɛna obi tumi de abanoma ɛkɔ wale wo bi. Ɔma kwan ma ye ntia abanoma no. Akra ne de anya wo banji na asɔre a, odi ni pupupu. Tie tie, asɛm wo Proverbs chapter 29 verse 15.
1: Aba ne enim ka manyansa.
0: Abro sɛ, aba ne enim ka manyansa. Enti akra wo jimi ahwe no.
1: Yes.

0: Nazi kacha naja ibra usa.
1: Nazi kibusa ne papa ne shay.
0: Meja.
1: Wasiminiye.
0: Meba. Wasi shay.
1: Oja.
0: Oja
1: ni nyine ni.
0: Jema kode no wohe. Na Abraham say.
1: Na Abraham ka say. Meba.
0: Onye ko ba chire oche kofodi ejama no.
1: E be chire. Twaswe.
0: Oche ejama no.
1: Ah.
0: No ni ba no simukoy.
1: No ni ni me no simukoy.
0: No okodu die Yakopon ache.
1: Duru ba bia o Yakopon chire ye ho no.
0: Abraham say foru bu chire ho.
1: Abraham ba foru.
0: No sesi no.
1: Ano sesi enyina no.
0: Oche ne ba ne Isaac kinsa.
1: Oche chire ne ba Isaac kinsa. So don chop chia no so.
0: Na Abraham eteninsa.
1: Na Abraham treninsa.
0: Efa sika ne se.
1: Aha.
0: Wode be kum ne ba no.
1: Wode ba be kum ne ba no.
0: Na le bofo ofie so efre ne se.
1: Na urade bofo ofo no se.
0: Abraham. Ana ti,
1: mini.
0: Sa ka bele ma no.
1: Awu sa nka kura no.
0: Ye ne se.
1: Na hu na se na me hu no
0: so onyango.
1: Na urade.
0: Na okeme me ko.
1: Nka ma.
0: Na ba ma ne.
1: Abraham ma ne ni
0: hu ni.
1: No hu yi.
0: Se.
1: Na se.
0: Ni bi a do ti pasi.
1: Oho.
0: Do ti pasi.
1: Wo
0: me mo ne ti. Neblam ko fa odwani no.
1: Neblam fa odwani no.
0: Ade si ni banana mu. Ebo shafo de.
1: Ema urade. Na to aso e.
0: Neblam tu hodin se. Ya hwe.
1: Sa. Aha.
0: Ase ne urade ahunu. Enti okano.
1: Aha.
0: Se. Se pu do so.
1: Sa. Awo.
0: Ne urade bo fo e fele ma no.
1: Awo sa nka kura no.
0: Ye hwe. Na hu na
1: se na me hunu
0: so onyango
1: urade.
0: Na okeme me ko.
1: Nka ma.
0: Neblam ma ne.
1: Neblam ma ne
0: hu ni.
1: No hu yi.
0: Se.
1: Na hwe.
0: Ni bi a do ti pasi.
1: Oho.
0: Do ti pasi.
1: To aso e.
0: Wo me mo ne ti. Neblam ko fa odwani no.
1: Neblam fa odwani no.
0: Ade si banana mu. Ebo shafo de.
1: Ema urade. Na to aso e.
0: Neblam tu hodin se. Ya hwe.
1: Sa. Aha.
0: Ase ne urade ahunu. Enti okano.
1: Aha.
0: Se. Se pu do so.
1: Sa. Awo.
0: Ne urade bo fo Abraham se.
1: Enti verse 5 ka se.
0: Ne urade bo fo Abraham bi. Se ase ni. Sa se wa se.
1: Wa ye sin.
0: No wan kame honu.
1: Na wan kame oba kronti.
0: Maka me hontam se.
1: Maka me hontam. Wo. E shime ya ni o.
0: Ade me ma wa fo dali.
1: Ade so mo shroma.
0: Ene mpo aro.
1: Ene mpo aro.
0: Ze go be fo kavu di so.
1: O se fe de.
2: Nshane ba na eba.
1: Che ni o. E san se.
0: Wa ye odi sa se mi so.
1: Odi sa se mu we so.
0: Che ne me shira wo.
1: Pass through temptation.
0: Odi.
1: So she no. Wa to bu asia no wa fa mu nti. Shira na me de ade.
0: Me shira wo. Mama se fo adore
1: se mama se fo so ado
0: se oso nsuru ma
1: se oso nsuru
0: ani mpo no anwia
1: ani mpo no anwia
0: mama se fo befa otabu kura pura du so
1: mama se fo no befa watamfu kura ye ade
2: ade so
1: ti before we brady be shira Abraham no opashe Abraham through for temptation then fa so hwem na Abraham to ne bo ase a odi de awurade aka ni nyina so nya wotwen share de awurade pese wo ye no nemba nya do no pese wo ye no ho wiase no urade tu nhira bosuo gu ne so
2: eh urade akwat se so hwe ni ni ho a na me nyankopo nya adwuma nya
1: ye ma
2: nyankopo so nya adwuma nya
1: yes
2: ntini pa so hwe wo
1: ye god of principle
2: nyankopo ni pa so hwe wo ho
1: faunasi ya
2: se nyankopo nya adwuma ye
1: mla eti wo se odu be fa so hwe mu na wo to bo ase wo so hwe no ma obehira wo
0: nku ni diabotri
1: nti wo se ka James 1:12 so hira nka ni mpa wo to ne bo ase wo so hwe mu eti Genesis chapter 22 Abraham to ase fam na urade se esan se
0: wodi
1: so nti
0: me so me hira
1: wo tra wo so hwe no mu nti me so me den me hira wo na wo se me mo ase fo ase mpo ano anua otutu ka to aso ebere
0: wo se
1: di obehira
0: wo matemu
1: na wona didi fu
0: eja
1: ne obero ku uko Genesis chapter 39 verse 7 so a disetin awurade be shira
0: Joseph ni Potiphar yede no
1: ha eh den
0: pass en sebi
1: sebi ya chire no
0: ni wa tro no si yede
1: so obadetu na ni si Joseph
0: oka se
1: oka se
0: woni memeda
1: woni memeda
0: aso Joseph am pre
1: Joseph am pre
0: oka che ni wa yede se
1: oka che ni wa yede se
0: mi wura nya minti
1: mi wura nya minti
0: ohwe de woni fie
1: ohwe de woni fie
0: de woni nya shebe
1: sa odi de woni nya shebe nsha
0: kese simu fie ha
1: obia no ye kese simu fie
0: onka mi biala
1: onka mi biibia so
0: sa wo
1: je sha wo
0: sasa de yinu nti
1: sa ne yinu nti
0: ade na manya mumuyo kese yi
1: ade na manya mumuyo kese
0: na me bani enti ya onyakopon ono bana na
1: ade de no kotu fie ase meboa Genesis chapter 41 verse 1 okay ti fie asem no a verse 1 na se
0: yesu che fellow dayase
1: aha o chire dayase jedin kwatu fiashi wono
2: ufati bierim.

0: yakase wadi buase toso a wanya bra nsoya wa ni nyina no wanko so papa la mo wanko fadi nsini ko buase wa konko tenu ma ni la osoya urade but this is sense
1: wadi bi boto waso asemto
0: no on wadi mi buase aso
1: meso
0: meso
1: tira da beba wiase nyina
0: so so do beba nyina esese wadi buase to no ono so ba kura o esese do beba nyina Geniepa, so je do ebeba. Anything I call First Corinthians chapter 10 verse 13 na. Bible ne kan se mu ho.
1: So bi antom.
0: So se bi antom.
1: Anyi de enipa de.
0: Se de ye Yakobon de. Ni de ye nipa de.
1: So bi antom.
0: Otu aso se na onu Yakobon.
1: Aye
0: no kwafo se.
1: O ma so ya buru ye so ma ye so.
0: So sha, e buru ye so ma ye so.
1: Ma kwa beda ho.
0: No be ma kwa ya beda ye.
1: Beda ho. Ya fama ti meji.
0: Pinti winti mini di. Romans 8, you know, verse 31 to 32. Try some can send me.
1: Romans 8,
0: verse
1: 31.
0: You
1: ever
0: see any Romans chapter 8, you know, verse 31 to 32. Ada na wo private car na wo de chewa.
2: Sejia.
0: Ne baba mpo.
2: Mfa ko bobra.
0: Ato ne boase de amao.
2: Ne baba wo do no.
0: Eti wo se. Sa na tie. Eti na Job ko nsohwem na yirika kye nsa dumi Yakobo na wu. Bible se Job yirika kye na se. Job ka kye na yire se.
1: Ko nsuko mudiem wala.
0: Sukuta mudiem no. Ana Job ka kye na yire se. O kasa te se de man kwasiafo o kasa. Awurade ama me papa amaje. Wo de bone so ba ma de.
2: Baso
0: ti Job to ne boase osohwem. Last quotation Job chapter 42 verse 12 no. Bible no se Job kan se. Job chapter 42 verse 12. Chenie pa. Job ko nsohwem. Ko Job chapter 1 verse 21 to 22 na. Bible ne se Job nsohwe do wo ko munyina no. Wa mu no nkwasi asem anya de.
1: Ama Onyankopon.
0: Aba Awurade. Enti yentie Job to ne boase wo mu no. Ekwasi Job san.
1: Job
0: chapter 42 verse.
1: Na wari sha Job awie yesene mfiti ase.
0: To ne boase ne nti no. Awurade shira Job na wie ye.
1: Esene mfiti ase.
0: Esene mfiti ase.
1: Nonya anwan pim 19.
0: Eche se ejapade Awurade bo boy. Na wo to so se na asase ne so no. Na Job makora no. Na no ho fese ne mai wasase ne so.
2: Ankani mi anso munu sa o.
0: Die. Kunim die. Awon so hwanim. Ti di oto ne bo ase ne wo famu no. Ena Awurade Yakobon hira no. Na no pe wa wutie me. And social we name no. Bible say yemu na ni jesam kura. No no Yakobon ya no kwafo ama ne mulo so. Oba makwan ya beda ho.
1: Na wo famu
0: afi ni wo hira wo. Ti Paul ka so se die na betete me ni Yesu Kristo do.
1: Ohiana.
0: Amaninyana.
1: Amaninyana.
0: Na nkranta na sa wo kire. Awurade Yakobon hira mo. Mompaye
3: katachi ni monyam kan nanso waka yen fansam suka sa chire manyan sanim die ni abun no soma yen ankonkure mu akwa ba yesu di mu ama
0: eh se de urade adwuma esi koso wo man mu eto da bia the whole night mina ebo ho 24

0: na enframa a ed ni pia no
1: enframa ed e pia no no
0: wo de koto o ketua bi na e dada no ko be bia la ese
1: sia ketua bi ana de yare
0: e dada no ko be bia
1: ese wo ko wa no ese kakra na so ye de tabu isheke urade din ade ya ma menum kra school de ya no boss se ye ko excursion ho ana ma me na fe ni se jo no nye ready so ko hepu na ne bakura ko hepu o copy tie mi tie ka chance ye person kwara no ko excursion ya ye bo ka no crash pepepe na o de na dwona ko shin toma na o pese oto nti ne ba etwa 20 years ohun poda na o be de wi exam se ne otwa Nshake ura didi. Enti sa kodwo kakraka no, ye de tabut kakra bi se na dada no. Hwe ship kakraka yi, ade e super ye de tu kwade e super wo mu ye ship. Na so e no na nistia, VIP stia cross so se ship de. Ye de sa na yi kitwa no. Ene ye de dada no. Na no na otwa so Bible ne de ye example amam no mu ye no se twa so.
0: Enum no se silent a kireman so ye honam mu akwa ketwa.
1: Kireman so ye honam mu akwa ketwa.
0: Nenso ohwahwa ne ho adekesia.
1: Nenso ede ehwahwa ne ho shade stia ne ye ketwa. Na etumi efa ship ne nyina ade ko ba bia wope no. Sa na tekireman so ye ketwa. Nenso odi ni padua we nyina.
0: Ehwahwa ne ho.
1: Enu na etimi ma tamre se kasha me ba. Six months. Chesku ntade obia. Kwala nyina. Mesa de petrol about 25,000. Tachira ma osia hwa hwa no ho. Eno ma brante etumi de nsa shen bo ni botom. Na o ya bo sister no. O sheka bia emu etum chire nyina kwa. O se me papa aba, me papa aba no wadoje. Ka ne kura wonim ni wura. Shade ye be ya sister na dwen be dan. O se ye hwahwa no wa de kase o techirema. Echirema e da wa no twen ye bie no baba. O tu techirema ka. Na o tu wa o se sey.
0: Ti o jatu wa so mo hwa sai
1: bitu. O se ma ye jakiti kiti kiti. Na no hwe kwa ye kase a e de ai.
0: Bitu mi aso.
1: Asafui. Ba ko fu obetu mi de ne techirema wura wura mu sha. Akum. He. Baby, I will be young quadriano. Will be better than the tetrama. A pause in all. Oh, Mamma, gain your name, Nana, Nettie, yay. Mammy, where the Wafrem? Tetrama. On Fleman can fear me, no pair any power when ya. Tetrama, no. Was here a kitty kitty, not so shall quiet, Cassia. Pentokobia si Nigeria wo mu kunipa 3300 and something wonim dia kofa antokwa no bai wo mu ye beauty contest dia ma no eyi yukane no ana ona wo ma ye no mosh oh gan ye ni ate

0: wɔn bɛnan wɔfa nkyironoo mu hɔ sa di bɛduru nɛ fiti nɛ ti nɛ ɛtɛ sɛ si di bɛduru nɛ ɔnya kurom hɔ ni baabi anwale da kyɛmbi ɔkɔfa firi baabi na wɔn ɔsan de ba a ne kurɔmfoɔ ka kyerɛ ne sɛ kwasea wo kunu wei hwan na ɛbɛwa na wɔ kurom ha hɔhoɔ na awi akokɔ a wo kunu amatɛnɛsefoɔ ɛbɔ afɔdeɛ ɔkɔgyina dwom na ɔbaa no kɔ na wɔasan kɔ wɔ afoforɔ ɛtɛ sɛ ɔwale ɔntum wɔ no kurom hɔ ɛwɔawale bɛyɛ nwɔtwe anim gua dat wɔde kitikiti bi ɔkɔ bie na ɔhɔ sɛ bible de kaka kyerɛ sɛ tɛtrɛma yɛ ogya nso atumi sɔ kɔ ayɛ kɛseɛ saa asɛm ketewa bi ɔkɛkaɛ 300 no saa 300 kitikiti wei no wɔanya ɔbaa bi anwale wɔ kurom hɔ daa saa 300 kitikiti wei no 300 kitikiti wei o wɔanya ɔbaa bi anwale wɔ kurom hɔ de bɛduru nnɛ ɛkuromɔfoɔ bu no sansani wohwɛ a ɛyɛ tɛkyerɛma ne tɛkyerɛma o na ɛkɔ so saa problem na yere na ɛkekaa sɛ wofiri nkraba nti wontumi antɔ akokɔ baako mpo na ɔno so de ne tɛkyerɛma kɛka a 300 na ɔno ɔyɛ mistake akɛtɛ ma aduru 200 na kɔɔ sɛ ɔka 250 na ka obi nso abɛsɔ so na 300 deɛ nsɛ aboa no di bɛduru nnɛ ɛti mato 1236 no hwɛ bia luke no nakan luke chapter 23 verse 39 hɔ ɛti mato 12 no 36 no yesu kristo kaa sɛ nhyɛmhunu bi a ɛbɛfiri nnipa no mu bɛba no ɔbɛyɛ dɛn nhyɛmhunu bi a ɛbɛfiri nnipa no mu bɛba no ɔbɛbu so atɛn nhyɛmhunu biara ɛti sɛ wokɔ luke no a 2339 mese yɛ nkan no a ka ne yɛmam
1: ɔse na nnebɔneyɛfoɔ a wɔasene ne wɔm no mu baako yɛ
0: no sɛ kotation mmienu ne ɛsɛn yesu no yɛde ne abɔ mfimfini ɛna baako bɔ ha baako bɔ ha akorɔmfoɔ ɛna wɔn a wɔbɔ hɔ no baako ɛkaa sɛ
1: ɛnyɛ wo ne kristo no
0: ɛnyɛ wo ne kristo no
1: gye wo ho ne yɛn
0: wobɔ baabi a bɔ baabi ɛ na meso memɔ m baabi ɛna ɔkɔ bie n'ano na ɔse wonya wo ne kristo no gye wo ho na gye yɛn toa so ɛ
1: ɔse
0: aha
1: na ɔbaako no bua ɔbaako no bua no ka n'anim sɛ
0: ɛna baako nso ɔno so bie n'ano ɛna ɔno so kaa n'anim sɛ
1: wonso wonsuro onyankopɔn
0: wonso wonsuro onyankopɔn
1: sɛ wowɔ afɔbuo kuro yɛ
0: saa afɔbuo deɛ ɛdeɛ yɛ akorɔmfoɔ ne yɛde ama yɛn
1: na yɛn deɛdeɛ
0: na yɛdeɛ deɛ
1: ɛtene pɛpɛɛpɛ
0: ɛtene pɛpɛɛpɛ toa so
1: na yɛnya deɛ ɛsɛ yɛ ne yɛe no
0: yɛdeɛ deɛ ɛsɛ yɛ ne yɛe no ɛne yɛnya
1: na wei deɛ
0: na yesu yi deɛ
1: ɔnyɛ mfomsoa deɛ biara
0: ɔnyɛ mfomsoa deɛ biara toa so ɛ
1: na ɔkaa sɛ
0: ɛna ɔkaa sɛ
1: yesu
0: yesu
1: sɛ wobɔ w'ahenniɛ mu a
0: sɛ wokɔ w'ahenniɛ mu a
1: kae me
0: obia ne wo masɛm hɛ obi a wadi bɔne awie a ɔkɔ atamuom obie n'ano yesu wonyɛ bɔne biaa yɛdeɛ yɛdeɛ ne sɛ fata yɛ nti yesu wokɔ w'ahenniɛ mu a
1: kae me
0: ɛhɔ ne yesu kaa sɛ ɛnɛ
1: wobɛka me ho
0: ɛnɛ
1: wobɛka me ho
0: ɛnɛ
1: wobɛka me ho ɔpare
0: na ne wo masɛm keke o last minute ɔde ɛnya nkwagyeɛ wo so wobɛtena ha saa w'anu masɛm keke last minute ne woafiri mu obi abɔ korɔ no a wɔkɔ atambuo mu obie n'ano last minute yesu sɛ wo ɛnɛ wobɛka me ho ɔparadae nti na ɔse ɔteneneni n'ano ɛyi nyansa di akoa ne wohu nyansa sɛ papa wei deɛ wɔnyɛ ɔbɔne biara wo so wobɔ wo baabi a bɔ wo baabi a nka bi koraa yesu bɛkɔnsida wo akoa nso bɔ wo baabi bia ne yesu ahu mmɔbɔ ɔyɛ sɛ aseɛ wɔdwa n'anom wo so yɛ nyankopɔn ba a gye ho yesu wuɔ n'ati kɔn twaa wu ɔno amu nsuo no amu no a wɔatɔ ma awie dada ne yesu pia so ati so dam nem ne yasade anwa trip abeka ke bi panko bo ho a ke yesu ho ne mabo na nu mo se mo ko biye yekeko yesu ho ne mabo obi so di ko biye ye no sese na no pe wonum uta kirema ubi a ayi enkro bata ti se tai dua benkum ne nimfa wo de ne fa hen wo de ne fa hen negative ni positive ayi fa na wo de e fa me de ye fie de ye se wo ba ko eno ano no me sister panyini sa no kama no hwe hwe ade we ya de ye de ho ho ayo me sister panyini sa ye de fie de se wo ye yi a wo cross 20 million we se owu we ya de ye ka christo ni bie na no kama no ho sie kai ye de fie de ye se busum bi si ho wunya 35 years ya na edi unya se yanfo an kwatra bosom so ne anworo wa we ya de christo ni kama no eti ebeye se me problem ye de ebeye sa case no a sanko beka se ye fie de ye nyafo te yesa ne awu na so me ma bere so de me ne me ma nyira betwa 100 no na ko de asoso se se bible ne se de eti me mu no na ko de asoso na ka urade afa so na ka sa ko de no na wabreki am ha we de wo mom na wo san so so so e de fie de se mfie de ni nan de ko no na wu e de fie de ntu kwan yo utu kwan a na echo et Ephesians 4:27 Ephesians chapter 4 verse 27 no aka oka asem bi wo se sey
1: na mo ma obonsam kwan
0: eti mo ma obonsam kwan 49 of akọ 29 no preko na ye short
1: wo se aha mo ma asem bi ara em frem frem monum
0: what e mo ma asem bi ara em fra agadian
1: em frem monum
0: asem emfra ebi ni sey fasum kodu bebekwa ku dia blo beblo wiase mikuru dia onfa shen kodu shem no wabrɛ ne ye adwuma ne na oda kɔwale oba foforo accident no benya nsa no wawu mikuru meyere onya bembe bia nwale da yakopo atue betua ne ka ne wu okura nyafe eno na bible sfrɛ na shem aye no ana ɔse mumba nsɛm a emfra oba ne okuru nya gyae pɛ na dwembɔne abɔ obi atirim sɛ ne yɔnko nsɛe oba ne okuru nya gyae a adwembɔne aba bɛma ne tirim sɛ nkɛ wurade mmoa na nkɛ ne yere kora wonkɔ nya accident no ngu ɛhɔ ana oba ne so adwembɔne aba ne tirim sɛ bɛma ne so saa ɔno so wɔmporɔ na dam eti ɔmo mmienu nyinaa obi anka papa ma ne yɔnko jewurade tum hwe wo mienu adwen na wasan kwan awade no a na wasan wo mienu abɛ crash him sey but this is CPP ma crash wo nyina na o ma sa abɛ crash shake wurade din et Ephesians 5:19 okra sembi sha nyum tuompo wo to a boko kan wede no mam
1: momfa sanko ho nyum ne ayeye nyum ne honhom nyum kasa kyerekyere mo ho
0: wati enyum kra wo to a ubie wa no to a wasi honhom nyum ayeye nyum ena na David ye no ye David to honhom nyum ayeye nyum anopa nyum amatoto to na em de pa honhom nyum ayeye nyum enyum kra nyansunsaso ewo nipa sitrem nyum nyum enyum so bi o wi apeteshi pa wenye mfie bi aduosi a watu kwan ablabo ni sin yoko tra buru kiosk bi bi e tan apeteshi na ye bo meko ba bi akoje edro mi dia ko pemi shebre mu na sofie ni pa na ye bo yi kesha also tumi wi apeteshi ni pa oko tra ba bi ye tan apeteshi ao inye jete wo ya enei ejei adami wo doni mu no no dampa so aka ni she ego nebo aku ye na mko yin ni aka mi ni mi mo ka mi ni mo ene de ba ya abu achichiri e beto ye ma nya mu adani mi o no wag me ni ma se eh ma mi wo ya na o to apeteshi ni sa anyum no she bi nkuran anyum no eh ya ri ai bawsham kashiyam awurade Enti wose enwom krampo no so beta tonwom papa na Kristo ni akoto Awurade yetim minti yesimabu o hwa na timo Bible na kan o Hebrews 13 se so Yakopon we ya fa bo sem kese ma Awurade na Awurade yetim minti yesimabu o hwa na timo ababebu onwom kwa na Kristo ni to ada obeyan kwan ye ho hye akokonam no ni e hye hye ne nan no ho na wuro abasoro dano ne de awurade ayami de awurade ada obeyan sesawa ne kobi no enye sa de nyami bo mi bebrebei efrehi okasa na tese nkwan ne munye we nyina ayasem yenum ene hunhum nyum enyum kura kum anyum he mesi yegina wase japa etira wase kropon a krobi tu ase fe ne wase japa re gana mesi ho ye peke abekumase ye jira sa ye nya bi na 27 bi abepake 27 be pake na nkofo be nhia no man rashe nti akwa na ayema ti driver ni ni bie boot ade nkofo ba nche no board akoshe ho me shaka no yankom ti ye gyira nchen na 207 ye bo meko mejafie ene meko mejafie driver ni ho tu kwen o ya sister person ye segum ena meko mejafie kafa etwet wo kura na wa pie dun kwa o ke bia lodun dia ka e bosom ye nsa na esoro dia no wapa ya ko wura sia te sey makus die bi pepepepe ye duru ho fresh asa anche bia na ye nya ka afoforo die ko pie so ya ho moja tempo ni sunumi ana meko meja fie ene nam panso driver sio wa di person ya si nyina bako na ja fie nam panso wa so ho mu nyina oh! Bible said, "Nyum kura wo to nyuma, to nyuma." Eti mimi to papa o. Me. Papa bi. But to sabe to old materes song na. Mo ba materes nyum to book ni bi dam. Papa bi. Ba adamleku ko to sabe bo adamleku. Nyum papa bi nku nyim. Ekunji mu omoja ni mu o made your town for this wo o ni moja ni Yesu waji mi nkwa Yesu wasa mi yale ei make funu o me yina ye ampala amama sanyinda la huse adumbi wo ye papa bi enu papa anya ayi meko ami fie de ohun pa oda meti mawo mako meto anya anu na meturu wa mifie o mi nyuma yesu waji mi nkwa waji mi nkwa yesu wasa mi yare ampala make up no me yina ye eh na mama sanyinda la huse adumbi wo yesu enyum papa na hindi dana betis wo wa be friend o se wa ye deja foto fo ha su yeah ayahe yeah na hindi shall it down naso shall down naso ba ba ba ba no friend no sir
2: asomdwira aya wahine aya hi apa
3: sura bofoto
2: nyundede
3: yay
2: hallelujah wa soro
3: yay
2: eh jewa soro

0: anopɛmpɔmpa yɛka kyerɛ awurade sɛ deɛ ɛfiri wɔ no ma ba biala a ɛkɔ ma woma wo kunu w'abusua w'adamfo
1: jesus
0: a ɛkɔfa nome ne wɔ ha wa ba biala ɛna nopɛ kɔ so bɔ mpa ye ka kyerɛ awurade sɛ wofa wobɔ ne nkyɛ wo fiti ana de kɔ ɔnsiesie o na ɔma wo tɛkyerɛma foforo Acts chapter 2 no wɔ se na hom krokro de ti guiɛ no wɔm nyaa tɛkyerɛma foforɔ kasa akasa foforɔ awurade saa ɛnome ka saa biribi na woka no ka kyerɛ awurade sɛ ɔnte w'ano na ɔmmie w'ano anaa nopɛ ɔmma wo kasa foforɔ kasa ɛdɛ akorɔkorɔ nkuranhyɛ ɛne mpuntuo bɔmpa yɛ ka kyerɛ awurade sɛ nome nhyɛm biala wo anaa wobi aka go wo ba wo kunu wo yere so ɛnɛ anopa yi ka kyerɛ awurade ma me
1: Jesus Christ dinamo
0: Senia bafu yi nyame aye ba ba ba ba ba senia bafu yi
2: nyame aye
0: Senia
2: bafu ye rabi aye
0: baba
2: miso meyina
0: ye bi ye senia bafu ye
2: rabi aye
0: ano pe yo
2: senia bafu ye rabi aye
0: ye
2: senia bafu ye rabi aye
0: Onokoto enomnya
2: enseno
0: yeah.

0: tutu wa sawu wes atof tia ye adwuma gye sawu bam ene batra ye adwene yabra ye biala ye nume
1: jesus
0: ene ye gina wanim ha ye de
2: jesus
0: adwade ye ya kanu ye gu ye maso
2: jesus

0: kɔtena sɛ gyina ho me now ɛba kyi kwan ɛkura a ɛbɛba ne kyiri kwan
1: na ne yɛhwɛ ɛdɛ bisɛ awurade ma mehuma wieɛ
0: enti asɛm a david bu sɛ awurade sɛ awurade sɛ saa na ɛkɔ deɛ a
1: ma mehuma wieɛ
0: abraham kɔ
1: ɔkɔ
0: isaac kɔ
1: ɔkɔ
0: jacob kɔ
1: ɔkɔ
0: Lewi kɔ juda kɔ
1: joseph
0: nom nyinaa kɔ
1: mu nyinaa kɔ
0: awurade saul mebɛto saul
1: ɔkɔ
0: ne ba jonathan kɔ sɛ wɔn mu nyinaa kɔ na sɛ odiifoɔ
1: jeremiah mu nyinaa kɔ deɛ
0: wɔn mu kɔ deɛ a
1: ɛna awurade yi
0: ma mehuma wieɛ
1: na me nna kakra a wɔsua no ɔsusuo no
0: wodem sɛ na wɔtwe wei ara so katakyi afiri fa prophet kasakyiɛ firi fa ɔno sɛde no kɔhyɛ fam
1: asɛm
0: na wotwe wei ara wo a yɛwura m a yɛkɔyi yɛkɔyɛ memen dɛ ɛbɛyi yɛde katakyiɛ firi fa so kɔhyɛ fam ɛwɔ ne kurom hɔ ntɔfoa
1: ɛmerɛ kɔ nyane yɛbɛn ɔwu adamra
0: adeɛ te ne adeɛ sɛ nyina na woko
1: adaka ne sɛne
0: sa nopɛi sɛ wotia meyɛhyɛ no ɔma nso david sɛ awurade ma mehu me nnaaka
1: ɛne me nnaaka wasuo no ma mehu kyɛla maa mɛkyɛle
0: ma mehu ɛkyɛ a mamɛyɛ deɛ
1: mamɛkyɛle
0: mamɛkyɛ aha yɛbɛtenayɛ no yɛamagye wie waa o yɛamɛkyɛ wokɔ first tesalonica chapter 4 verse 13 a yɛmfa asɛm bi wɔ hɔ First Thessalonica chapter 4 verse 13.
1: First Thessalonica 4 verse 13.
0: Yemfasi.
1: Wase awufo. Na enuanom.
0: Enuanom.
1: Wono adeda no de. Yempese asimsuo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Womo adeda no.
1: Yempese asimsuo.
0: Yempese
1: yesimsuo.
0: Yesimsuo.
1: Na mawura anwo se wona aka.
0: Na mawura anwo ti se womo homa ye de.
1: Waka wo de da.
0: Eje tawura de ni. Ti asem ni ye.
1: Kana yina ja.
0: Aha.
1: Wase na wura anwo se wona aka no.
0: Ka
1: wo ni ani da so. Si ye di disa yesu kristo ewi osoni bio wa saa so na yopɔ de wona a wadeda no ɛna yesu wɛ ka ye ho aba na yei deɛ yɛ nam awurade asɛm mu ɛna ɛka kyɛ m sɛ yɛne ante aseɛ ne yɛka kɔ sɛ owuo ba mu
0: ɛnsa wɔ m adeda no ho ɛfirisɛ
1: awurade no ade
0: ɔsobɔba anɔpɛi woda na sɛ woka wo nsa gubu a yɛbisa wo
1: ɛmfa na bɛkɔ
0: ti asɛm ne yɛo ha na yɛte no sɛ wonim a ɛne ti na david sɛ ma menhu acristians chapter 6 verse 1 david sɛ awurade ma menhu me nna kakra a aka ɛsɛ anɔpa yi wo a wotie me wo nna aka wonim
1: wonim
0: yɛte aka obi just one day
1: wonim
0: aka obi deɛ 2 hours obi deɛ yɛ seconds yɛbɛpirikyi bɛwie na obi
1: afirim
0: awurade agye ne kra afiri ne nsɛm aka obi deɛ 1 month nhyira nka awurade
1: amen
0: aka obi deɛ 3 months 1 week tie na tie ne yie paa woyɛ sɔfo woyɛ ɔmampanyino woyɛ hɔye woyɛ hɔye o obiara bɛkɔ
1: ɛni david sɛ awurade awo sɛ ampa da onipa bi anam sɛ sunsum kwa
0: ɛtifi asɛm no
1: wɔse amanehomu basotɔ
0: halleluya
1: apa obiara nenam wo sɛ sunsum kwa
0: wate asɛm no ɔse onipa a yɛnam asase wei so no
1: yɛnam wo sɛ
0: yɛnenam te sɛ sunsum kwa
1: samtetena ne ɛtoa so no
0: yɛnenam te sɛ
1: sunsum kwa ampara wɔha wo wowuro ho
0: onipa ha no ho
1: wɔhyɛ da so na ɔnom deɛ bɛboa no
0: halleluya
1: amen
0: nipa wia gɛna sika pɔmpe gɛna sika de sikani berɛ kwanbɔne so kyinkyim nipa sɛ ɛkum sɛ na ka wenafoɔ a yɛbɔ yɛ drabɛs asom manager ne dalɛtɛse a halleluya
1: amen
0: yɛtete yɛdwumayɛfoɔ halleluya
1: nafei awurade ɛdeɛ bɛna metwɛn
0: ɔhe solomon akasa no
1: wɔs afei awurade deɛ bɛna
0: metwɛnwɛsone
1: mani da mefiri mmra tɔ nyina mu ɛmfa me ma ɔkase a mɔ me anhora matɔ ne mu me mmu ama no sɛ wona wayɛ yɛwo ha wofiri me so
0: tiani o acristiati chapter 6
1: verse ma wan no ahoyɛdeɛ ne nonyam so yɛhohodeɛ
0: alleluya
1: amen
0: ahonyadeɛ bebree ba a yɛapere ne wɔ ha no
1: ɛne
0: animnyam bebrebɛ meyɛ daleta
1: meyɛ
0: manager meyɛweiyɛweiyɛweiyɛweiyɛwodeɛ
1: gya
0: mesɛ un secretary general na ɛkɔ no na wo asamble ma
1: wodɛ wokɔ kora akyɛ ɔbrɛ yɛwae
0: yɛ asamble ma yɛagye ma ntɛm hɔ abɔ ne bu krakrakrakrakra un secretary general na ɛkɔ no asamble ma tena tie ne yei
1: kane nyinagya
0: aha yɛ a yeti he e mabɔ keke enyin kire kra o house room
1: ta
0: ewurade ma onyin kire kra wo problem jange ewurade
1: men ene munyam su na wu
0: mi ami ma me ba ko ma me ma nsake ni de ajoso he oda sori anye ni kutuja na ne mfi anye ni mfi a na ni sisi enyin kire kra sa ye problem
1: kra pa oda su nya sesa
0: Nanu mami ni mkasa misiendo eti seo sinu Sofwe yu na Misisi Nyi nchile kula asa awa problem Ahana nipatine nipanyunu mpa ahu Se babo onese Ye nikulo dea Ekula ye tila muda awa
1: ha
0: Na ye wukurobi ya baba Enu eti ni kwain Ena babo onese Wasa minu miye nu
1: Ye
0: shushe Na siye beti miya tsa tila kusa kronu mudia ene yenya ni brebode no
1: ehunya de nenu nyamso ye
0: pesima nkum nya no
1: yenya
0: ye nsam ye no edidi di abenyam no akro no sam no
1: yenya
0: hallelujah bakufu tumefum gane sika sa sane sofu utie sa asem ya na no te we na woto na so ugyai
1: na so cha wadwe na precise
0: sa sira wadwe hallelujah
1: amen
0: Shobolo a woton
1: jai
0: semina no
1: jai
0: sika wanya kasa ya pack me se na wati ye de keteche free fa ko chefom ko difi o ko hwe cash american cash ya pack ni se ya ko hwe fi ya wasi na wati ye de ne ko chefom I love some say ye nsie no ofie ho
1: da bi
0: ofie ho ye nyade ye
1: nsie no
0: aso dem ho
1: nsie no
0: first word that
1: ye no
0: o jide wo wias
1: no ni asem no kabu tu kura financial ja kabu pa ambulance
0: ha kabe bleba keteji eto ye nyina eduru bla ye kosie na one safe ye mfa no ntum
1: simple
0: anka the last respect no anka ji o american gm ibi wo ho anka last respect ye mfa funu ni
1: nje bi eh
0: ye pia ka ni nyina atwe bo ase de si ba
1: fa so obetwe ja
0: ye kon high ambulance hallelujah
1: amen
0: amansa nyina ka ambulance
1: ne kropaja
0: amansan na ka no ambulance bi a owo confidential hospital ho ya twere ni mu amansan nyina ka
1: wo ye den obekom
0: eh wo ye president
1: obekom
0: wo ye wan
1: wo
0: amansan nyina ka ka mu ambulance na ne mani agye
1: ne kropa
0: na no hu mi sa kwa usan board no me yada wo
1: he
0: ye ko sene wiane ya betras ne ya betu ya buase na ne japade ye no
1: yachim
0: hallelujah
1: amen
0: kuna ne nye ma me nye enuya nye we nye no obisa ho se de obre pa ye no
1: owe ya no fa
0: se wutie me na no pa ya safu panyina wudi usa aba solo sikem wudi ne nyafo member bi bre
1: omwa no
0: ena no ko hospital member ye chire duro 2 million man no oni be chire sofo ka chere se gise presbytery foshia o musa secretary ni ho secretary su e ba ya o musa sofo panyin su otu kwan hallelujah
1: amen
0: tie ni e pa ahana ye te no ye ni kura ye tena mu da e wa ha na mo me kuro bi e wo ba bi
1: ani ye hwe
0: nti o se me ya ho ho ni amamfrafo yiwe secretary general kwa uti ho ye die ukaya sem no to aso
1: ahunya de de nnyam so ye hudi
0: boni
1: bi wo mehu obi ase
0: enti solomon so wo tenase ye no
1: boni bi wo hu obi ase
0: boni bi wo ho a wo hu no wi ase
1: e do so nipa so
0: ah to aso e
1: obi o yakopo ama na hunya de na de dodo
0: eh enipa bi wo ho yakopo ama na hunya de
1: ade dodo
0: ade dodo
1: ne nnyam
0: ane de ye
1: nnyam
0: nnyam
1: de ne kra ko no bia mo
0: na de ye de kra ko no bia la no odi
1: na so yakopo ama na kwa so oni bi
0: na so se se de ye Awurade ne ma no kwan sɛ
1: woni bie
0: hallelujah
1: amen
0: sɛ sɛ de awurade ma no kwan sɛ
1: woni bi
0: ebedrum le bi uka awurade ma wo kwan sɛ tenem
1: da bi
0: odan awurade ma wo kwan sɛ dam
1: no kra paja
0: o fridge ma duane ubie obi fridge mna wa hwe ya obetwa hwe
1: adenye sa okan sente nimpo no hmm
0: hallelujah
1: amen enokra me
0: ushe suru wa ne ntitire no ba mi nsa esuru no bebi e fridge no oba down kakra
1: eh asiri ben shoja
0: drinki na oba sie kakra
1: eno so eh
0: na ushe jollof bi omu di ne nura omu ntimi ani omu waya koto agu
1: neskiti tu aje yaman hwia
0: na so ko fridge ka ayinu mu a nsuo de wotu amun ko
1: ah ei asem o
0: fitisuru besi fom die na u gbowura ne hor hor so a etwa kesie ni bi na ya butu no die si frage
1: he die si ntase
0: o mia ne se pa
1: asia bona se nyo maja
0: na sio frimu ba se nyo wo mu nyina wu na wa wonum sachese wacha
1: ko ye krache
0: die ono onum nsu a wotu ema ya butu ni si frage so
1: na wa odeka boss
0: wonu wo wode ne ko
1: na wa odeka
0: boss wo sachese wacha
1: ko ye krache
0: na sachese wacha fo no su no mudwa wo monu mu no wo mu su no me ya kesese mu no na ka me ne wa ka me ne bia ka na me bua me ho boko na ka me de me ho akoshia urade nsa
1: na twen kro na e ba na
0: na ma twen kro no a e ba na e betena ho da no efise se kro wo ya yetimi die
1: ni kro bia wo ha e beten ho da e yo so obi wo ha no di mfie pi
0: hallelujah
1: amen
0: sɛ obi wu ha
1: na odi mfie pi
0: onya mfie bebre
1: na ni mfie mu na dɔs bebre
0: he un mfie mu na dɔs bebre
1: na papa ye amene kra
0: he wa ma papa ye amene wo kra
1: na so ansie ni ya
0: na sɛ usie kra na anye fa
1: mese opon ba yesere no
0: hallelujah
1: amen
0: de wa pompo
1: o yesere no
0: de wa pon no
1: o yesere no
0: so obi betena wiase na wa ma kristo ama na brabom wa nsura wurade wa mpe kro foforo na chiri kwan na obenya wiase agapade nyina
1: ni yense no yesu mu a opon ba yesere no onipa bre nyina obrema na no
0: he he wacha asem no
1: onipa bre nyina obrema na no
0: bebre be nyina
1: obrema ano
0: na busa wa no ne se wa no no e de
1: na
0: obedi
1: na de okra person
0: wa no no wa no no wa no no de osidi onipa bre nyina
1: obrema na no
0: busa wo se wa no no e de na obetumi adi no wiase wa no no drink se na obetumi ano yemfa koku mfa ngu galo me ye ibu krizin yenhye ne manfa nhye friji mane nkyere ni nyisi wanim
1: maya obefo
0: na chile me ehwe onom ni nyina
1: obefo
0: wo de ehosi de onipa bre nyina
1: obrema na no
0: hallelujah
1: amen
0: nti bebre be nyina wo de yeno amo cup fo emfa ma wo hallelujah
1: amen
0: wo de osi wani adin pa osi osi bible ne se
1: obre nyina brema ya
0: bebre bebre ba ye bre
1: nyina brema ya no
0: hallelujah
1: amen
0: ha osa wo pema pa me wa yemfa wo mu dem
1: ehe
0: yes is a mad 20 mu
1: asa ofo ene wona wonya asa ofo nka ho
0: ubosura na wawu
1: enje obeko
0: ubosura na wawu
1: fifire kura na ohinu mututu
0: kwa aha
1: ekun ache
0: ewiase wei
1: kani yada
0: watu obu asie sida ya burusai to aso fo anado ko da us a single room pe na wuram single room ne kura aso wasa aboka asa koton pedua chem oton pedua chem no uwie ye no wode ba shi ti se so no o kwada no wasa chem fo o da one ma men kire wade bi
1: e da kire me
0: aw se wo kwada no na wanim hwe tv wa chi hwe kete
1: ne kure pa
0: wo ho de ye kra wo fa mu dai ebra wani ti ye no na wo da wani fa so obenkum so bi sa wo se ebra wo ho kwan a wo fa so a wo dai no e na wo fa mu na wu ya anka sabro sana to aso nan mpadua kakra fridge kakra enuane bebere hallelujah milia ye ni kura ye tena mu dawa ha wo
1: ye ba na chi kwa na ye hwe
0: eti ye tena sase we so te sa ho wo amamfrafo bi ye bebo ye bra na ye firi ha no makọ ye nge ye no ma nyina te sa ha no ye me ya me fa hwe ya me fa hwe ya me fa hwe ya me fa hwe odipa ni na di komo last 2 weeks ye dan ho won kra ya ba man posters bosro hatawe
1: oko
0: okutaki na wo wuso no hallelujah
1: amen
0: tuka be fa manim ni ade nyina obi ka kire wo se se me konkran ya ba no fa ya wa efiri mu a nka me nyi ni da
1: ko bi anyi ni
0: e wi ase fo kino
1: no krepa
0: blantia wutie mi ni ababa wa wutie mi waso awudia
1: jeni
0: tu assemble sona kema yen
1: verse number 7
0: the
1: problem no problem no na zo nka pemem
0: aha
1: na de no nyansafo de sona kwasea
0: hallelujah
1: amen
0: e de na nyansafo nya sona kwasea
1: e de nso no yani a oni mo chance for mu abrabonde etchance wo fanyam ani wade hunu mum eso kra nyin
0: hallelujah
1: amen yesu ehudie ani dadwen hunu
0: wesu ye de yen
1: ehudie ani dadwen hunu
0: ani dadwen hunu what ya assemble no obi ko bi sa yesu se yesu oba ba akoma manso na wale no na mema no wo munyina wu ne so anyi ne mu ho no fa ne be ne yiri yesu se wo so anyi ne mu ho no ye nwale
1: ye be sabofo
0: ye be sa de yi
1: abofo
0: ntina kyesa wo yira wale no wa ha no mu nkoto aso wo ba bia bi ye gya ne nyina wa ukuru wale no sister u jalo wa ha wo ya sister yi wo se ukunu ni wo ba bi kura gina ho a na wo passion ho akonfo
1: ya se be bre ni
0: ah komo chiro wo kwe ko he den ko nko fo de a ye yi agusu e na no pei sabre confinement hospital obi mpa wo da so ye den toma white akata ne nase kosi ne soro on kati asefo
1: obi
0: obi
1: do bi yere
0: so woda hwili mu na osie ni so na ede no ba fom se kwen
1: nkrapaja
0: ye pia no ba ahana yete no solomon kansim bi a christian chapter 2 no solomon kansim bi ho
1: ani je ni adwuma ya de wo
0: adwu aha wo to aso a
1: verse ma ten no biblia na a mani hwe no man ka me ma se ma koma ni je ho biala kwan
0: aha
1: ma koma ni je me bra no nyina mu
0: o se na koma
1: ani je
0: ani je ni bra obra no wiase nyina
1: nyina
0: we nyina
1: ana ye ye bra ye tafem
0: ehe
1: ana me dane mani me hwe ye
0: na solomon se o dane na ni hwe
1: na me hwe nyuma me nsa yo ye
0: na o hwe nyuma me nsa ayo ye
1: ni nyina
0: ni nyina
1: ana me bra ye
0: ani bra obra we wiase nyina
1: na hwe
0: na hwe
1: ni nyina hudie
0: ayo hudie
1: anda dwe hunu faso biala ni o wiase
0: what ya se if you say obeja wa otu aso no nkasa kura kan o se efri se mi beja wa ko o de tu aso na kan
1: ma men tu aso verse 14 o de aso for there ne wa won trim verse 17 kura ada asetra from me
0: na solomon say
1: asetra from me
0: asetra pa no
1: from me
0: say ye yin joy wo wiase
1: from me
0: efuno no
1: if you say na no ma wo yo no wiase no anya wo mani so
0: hallelujah
1: amen
0: wo tra se no o hu say eno ma ye ye no wo wiase
1: anya wo nani so
0: ye ni abre ye kukukuku me pesa me da hamamu me pesa me da GMSim me pesa me siablo se tosu du me pesa wiase sika nyina ya de breme
1: ano manya from me
0: me pesa de pe nyina ba shema se
1: e wu de wai faso biela nim
0: me pesa me de ne pe nyina ya nkoa
1: faso biela nim somo se faso biela nim
0: Ojo akin ka Solomon o ma lo si onyankwa ne mfuna bebere.
1: Oja bebere.
0: Onya sika ese mo mu di ne kan.
1: Ese ma fona kura.
0: Aha, o so sey.
1: Wo se ma menyuma so so akese ye.
0: Ne nyuma.
1: E so akese ye.
0: O so akese
1: ye. Mi si adan.
0: O si adan.
1: Mi yo bitu.
0: Eye wo gwa na wo si dan o.
1: Obi aye bi.
0: Ebe wura. He. Wo ni kura e tra mu da wa ho. Dene sesi ne bo me na matoma me na me matoma sase na me si mi fi.
1: Ye.
0: Wo ni kura e tra mu da wa.
1: Mi si adan.
0: He. Ze tie. Solomon wo kanu.
1: Mi si adan.
0: O si adan.
1: Mi ye bobitro.
0: O ye bobitro.
1: Mi ntro ni fitifo be fa.
0: Ah. Ade ade ne wanye bi.
1: Itemu nua aso
0: aba. O titemu nua aso aba nyina.
1: Mi osu atade ye.
0: Ah.
1: Na bede mu nsuo magu wo
0: kwa ye. Somi pu nyina Solomon ye bi.
1: Ona ye kwa ye.
0: Hallelujah.
1: Kwa ye nyawo ye.
0: Obrede kwa ye. Solomon ono wankasa. Atete nua brede kwa ye.
1: Nya nkwa ne mfra.
0: Ah.
1: Efie ni paso me.
0: Ah. Abusua nyina
1: ewo me
0: na Solomon na ehwe
1: wo ana asetra from me
0: o se asetra mpo
1: e from me
0: emba asem
1: e from me
0: ensanum
1: e from me
0: aduane die
1: e from me
0: bibia awe no
1: e from me
0: e funo no
1: se
0: e fi se
1: na no wo ye obi ase no
0: na eno ma na ye ye no wi ase no
1: enye o me ni so
0: hallelujah
1: na nya ehude ndadu
0: na nyina ye die e fi se o ba be ja wako
1: na bebre obi ase nyina
0: e bra o bra no wi ase nyina no
1: e from me
0: e Solomon se
1: e from me
0: e funo no
1: e fi se
0: e fi se
1: ndo mo ni po be di ma chaba no
0: ah
1: Ah, ah,
0: ah,
1: ah,
0: ah, obeja ho, ame nimpa,
1: obeja chaba no.
0: Sa wati asemo
1: no. Mwen polo nimpa oyo nyata fano kwa siya.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kwae.
1: Nes, obedi mi bra mi bra yinyina, nyata yinyina mi bra yinyina. Obeja si yinyina.
0: Bose abu siyafo.
1: Yose uudiye.
0: Abu siyafo. Andi akurafo. No wa mo pri ubi pension scheme.
1: Nes, okay.
0: Kri.
1: Pa kukye bende pia.
0: Kwe. Akoko vide mi nwa. Ye pri ubi efiasi. Do you know your pension scheme no kra waja hoko
1: oko
0: hallelujah
1: amen
0: eduru ya wada hoko eh high court wa ekurafo ni abushafo mu de sie de ngasam ketwa se pa na no papa be 70 years pa yi ne to mama no fa se tu kreni ni bro
1: hey why box about
0: kreni na doji
1: hey
0: na watwe no akwa kire
1: o experience aja
0: uma no hwa pa ni jisa so ah Eja mensa wanya mamu kura mame wale wo fashe sanke na munim sha wo ye panyini jimifu osa oh ne papa na sa hwili left
1: hey
0: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani na wo pata abusua wo pata mo akukohwe de amienu
1: ko bia fu
0: aku obi afu ase wonderful e shakewlade
1: amen
0: e nipa ajidie wo wiase nipa ha no ho wo wiase a nipa piri kukukukukuku ase nkura ye du wo mogu eh ye friend say adakem ni ya tum ne wawo su adakenum eh kakra uti ma beti kurukurukuru sa na ye no wiase
1: medane me hono makoma tu
0: solomon so dane no ho
1: na makoma tu
0: o hye ne japade ye no o hye na ho yade o hye na dan
1: e
0: ka wura ayere ka wura ayere ka wura ayere bro ho ase
1: bro ho ase
0: ka wura ayere bro ho ase Otumi bone ka ne nikuru da bendu so na asa me yakina tu.
1: Wa hwe.
0: Ka wura yire.
1: Dane me hunu makoma.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: O dane no ho.
1: Na koma tu.
0: No ma na koma tu.
1: O bra me bi owi asa
0: nya. E fie wura. Tobu ase. Solomon ya dan sero. Nsio muna no yi obi no magu abontene. Ene wo betu afrifi ha. Ablanche ma nya hantai sem. Menya ho maso menya dwaye.
1: Kofom. Kofom. 21 na de pa.
0: Wo sua wuti fie ho bro ho ase.
1: Bro ho ase.
0: Sembe te kura wo musa bija. Wo sori e fie wura kura wo mu no.